0: selenyi bara gila.
1: Tu dis ça selenyi e pan la gila. Kana ga. Mo pula o kai.
0: Heli.
1: Gampaganta tre ha ne ma tsopi di sa na pin. Mo putsa mwana kai ke kwa musanyana ntate ha sa ntate ntate. Ntate ha sa mwana twa kwa ha na pin ntate ma ntate ha.
0: Ena e no.
1: Oho, yaga ke motlwela le ngwana ka mosanyana ya neng tate tate ha o motho a motletse ke tse ke motho motle ke metsi tlhatswa ha o kwa bare ka kgotso ngwana wa ka wa sono nna ke wa phetho ya ga tweng ke nne wa hae o ne ke nna tate ha ya tla ile matshopi bisa motho ga ke tsana e ga ke tsana ke santana ke thabile ke na pele go fia
0: ya tsama pele o kwa tsana
1: ke ile.

0: Goed, Wes.
1: Eile, doei.
0: Hallo, hartelijk aan Maget.
1: Nou, Fela.
0: Ten Shabana Sahu. Tiba, Wesu. Ben jou geluid aan de gaan?
1: Jawa.
0: Jawa, wel, ik heb het even gekomen, maar ik ben hier zitten. Ja, duba kubu. Ke bona jwale se e nketsa taba ya go fela ga ke ile ka tipa e be ke tipile ngwaneso e re ga ke re ge ke fumane taba di fela go sotho wa fielwa kapo go gong jwale go sona le taba e nngwe e keneletseng mono a tsha ke tsebe gantle
1: ga di na le o kenelela dintho tsona
0: ee ga utlwa ke tshwa ngwaneso ke re ka nna ba dinthonyana di teng mono ke ba utlwe bo nkgono bane ba tlwang pele ao mono a nne ba tsee gore ke sentle ke ba rata le ga e le mona he e ileletse ka khubutse nang ko mangwele a thata je ka mona ka kothing kgokgobe bone ba nna o ntse o nrata je
1: ntse ko o thata ga botlhoko
0: o tsho jalo
1: ee
0: e bankgolo ka sotaneng yena e bentse a nrata ka o fela bona le bomme sedi la ditšhaba e be ntse ba nrata bana beso bausi bao le bo tsotsi Banza ba utlwa banza ba utlwa empa ge la o le jalo motho bangwe o tla tsamaya gantle nna ke ka nako ya teng maila boroko ntse ke a rata tlhe batho ba modimo ntho ena ke yaka ena keke ka latlhala gale nna kgodiwane ka kothing kgokgobe go mangwele a thata je ke ra ga e gole thojana ga e gole
1: ka ke lebowe
0: tanke teba

ya motšana ka motsetsi ke yane ka bangyere bone fela mošwa bodia metsemedi ge fagaletse ra yana lesome le motsemong bophelo ke lebidi re bua lefela ka ditshepe lr ke a bona phakiso bulano e ratile ka maone fela ntsa ga fela mr peterson e la bona phakiso ya hlompha peterson ke ratietse yena saturdays day midday mix mash ka mone ka go facebook tisele dj tsb sekootwana ke le ona mone fela ke shebile ka mane ke mang ka mane a bateng jala fela pina yane ya re ke bona gona ke mang ya Exile Merely Embracer Amari wena re itumetse malane ke bona gore a taste ya hao ya mino e batla e le unique ana puo e jela ke efile ka go mametsela ka mane ka hamatana

Kiale boa Tesby na ko kihora ya peli sena ki sermo ya salisoto. Mameli kia udimedisa, litaba udibalo wa kimotilisi chakela makaja. Baita pele bale fati li mafapa anang le siabo ditabe ingata peta hato ya dipehelo tanteto pele ya moshole la SDG ba ho khahante puo. Hujima khatelo pele peta hato ya dipehelo tena ntlokholo ya machaba akopani nkajeno ka sepio sa ho lwantsha bofuma di tholwana tse busula tsa peto ya boemo ba lehodimo.

0: mashume mabedi le metse sepileng fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya bohlano.
1: Nayana.
0: A ke nemona a kopa hore ke mo bapalle pina ya Black 5 ya tima le bone. Pina ena ntate waka ke bona e sa hlae mona fela dipina tsa boyona tse ding di a hlaha. Ke bona jwale e se binwa ke batho ba bang be ke sa tsebe na ho etsahala jwang mona. Ke bona jwale ho so tlhaela batho ba bang ba fapane. Ke mokgona o utlwang ke sentse ke bapala pina ena ya pula yana. Tshwarelo ntate.
1: Horeng
0: eno ya bohlano re tla le beya kgutlo le nala re di lata mabotsa ena.
1: Ebe
0: reng ka mokgatlhela wa bobedi ebile le wa ho qetela wa mmino wa ho kgaoa maseka.

silo a ya fia ngwathana ma a ja le kgwahla khubedu mane le tshwile la kgwahla khubedu ya ba ha keta mono a ya le tshwileng la polo ba ka joe o ya nweng itse a fitla mono ba fitla a ngwathana ma a ja le polo ya ba ba bona we bona mo ja le no ba ka ka tsemba he ba tse ya ka eta o tsha jwa lo he ya ba ke mona mo he tswa ne se tshwaga ya ba ke mona mo he masilo a yang ho mme wa ha ya ke kopa go le tshwile la gwatla go bedu le tlo go bala mona ha ha o mme wa ka nna mane ha ka o tla go bala le tshwile la polo ya ba ka nete ba dumela he ya ba le tshwile la gwatla go bedu lo go bala ha mma masilo ya ba la polo le go bala ha masilo ya ge bosi ya ba ntsa ya fihla ba hlwela ba hlwela ba ya ho gwatla khubedu ya mana gwatla khubedu ya fihla dula dula metsotswana a tswa ya ba o ya le tshwile la polo ha fihla mona fihla bua le ba go etsana ba ba ne ba tsama ile le polo ga ke kopa le hlubudise motho nthena ya a ya pere a re hlubudisa mpulo nthena ya pere ba hana ba motho eno hlaile le nthena ke bujolo ba ba hana ba hana aba kuphela fihla ba dumela ba aba wa hlubula ha hlubula ha hla mwana na motle mogwetsana motle ya a motla ga kalo a re ke ena mosadi a ka ene ya ba masilo o nka letlalo leno la polo a le tabola le a kgela molong la tšha tshwele sa batshwile ba re bonna go tloetsagalang itse ga bosio bo eswa he ya ba ke mona moo he masilo a yang go mme wa ga ya fitlha mojetsa gore a ale meseme go ya fitlha mane ga gae a kopa banna gore ba nke dithebe ba koloke ba etse mola ba etse moriti ya ba ke mona moo he a reng polo a tswa a re polo tswa polo a tswa bagotsi ba ka tsana qeqebu qeqebu qeqebu qeqebu qeqebu a le motle batho ba gotsa itse ga tswela ka ntle fela ba ke mona moo letsatsi le reng fi ya ba go otlwa lepetu ya ga leketa go otlwa ya ba letsatsi le tšhaba gape ya ba wa tsamao ya mane ga mma masilo ya ba hothwe ka nnete ke ena mosadi wa masilo a thabile go le monate batho ba di dietsa ya ba gwatla khubedu wa lla ya ba masilo go le wena o ntse o le mosadi wa ka ya ba ke mona mo he masilo a nka dikgomo tse ngata tse lekaneng mahadi a mabedi a nyala gwatla khubedu le polo itse a fihla mana ha bo gwatla khubedu ya ba mapolo wa lla go bona ba bolaile ngwana ka ha bona sa bone nwa yana ha itse ga fola gore ngwana ha o hlobotse letlalo la nwa la nwa e boetse ke yena ha to motle batho ba makala le hona ba qala ho tseba gore polo ine se nwa ine le ngwana ba qala ho tseba gore mapolo e hlile ona le ngwana ya ba ke mona mo he masilo a fana ka dikgomo tse ntseng a tsa tlala le saka go hlabiswa bohadi ya ba o ba nyala ba le babedi o ya le bona habo ya ba ke tshomo ka mathetho tshomo ya gona e bitswa mfela go ke tshomo ya polo le gwatla go bedu fela ona mana di bitswa la ka ke ga gadima ga welong kopele ha re boela re kopane hape ho le le la tshomo ho fihlela ka yona nako yeo ha ebe e tshweu khotso.

jemadagala kosini mo khutshwanya le se kwa tonyana o aho mathaga o aho mathaga bohai.

0: Hai, ira ke busetsa dikoto mabaleng ke nke ntateletse mamatsela ge ke tseo ke bo makabelane ke tseo dikokobele mme ena a e tsa tjena ke a ke nka dikoto ke di busetsa mabalong.
1: Ee, wa makabelane.